0: tal falava o wanga lumlemana au tanga vai tipi au tanga vai mai Samoa lo kapele nila o laulei tio I le si ufonga o Samoa le 4EB iwa vanu tesi ma le tasi famo
1: o te fatalo fwede ne fwi vai as a fwou le tatu utano o tatu fedoa I wa fwoi le au nanga masani I au si mai ala ufafonga I le amatari ai o le tausanga faa le tupe fwou le nei masino I ulai ma faa nga solo ai ma le faa tino ino fua fuanga o le ati na emenui o Samoa e ala lea I le tala o le tupe ua pasia le parlemene. O le ua faa iroa le ofisi o le malo Australia I apia. Le iai o le nalangolango I le tala o le tupe lua olu ono le lua olu a fitu. I le vai ngā tupe e se furu miliona ta la tupe au se talia. E maua I le se furu iwa miliona lua se la wafe ta la Samoa. Wa faa iroa I foi e le ofisi o le malo la na vesoa soni. E si tia le tūlanga ele mawole ele tise, mo nisi o nuu mafio anga, e faa nga ai malo si anga faa fo wina maile la. E ala lea ele fausia o noo fuanga e pu e ele malo si re la, ma ngao si aile ele tise, o le a mawai e ainga e selau, lea au au nanga taua faa pema maota e lima, o lo o tapu vai tasi iai mafutanga nisi o nuu mafio anga. O le anga ruenga lo o taula muai, Le company o le Sun Pacific Energy I se fai ngā pāanga lo vāvā luai ma le fā laptonga o le malosi fā e le tise. Mai lango lango I ai le UNICEF I lona fā tupeina. O nisi o nu ua fēle le tise maua I le lā ma I lea vesoa swani o apoli matai, vai sua lua I fale asiu o elise ma vai usu o tafito ala ma tafai ngata. I se tasi o lango lango le malo au se talia le tausanga faa le tupe fau leo wa faa ngā solo. O le polokalame wa ta ua le malo grant. E le ngate le opongi malango lango ai o le maua le ele tise mai malo si anga faa fau ina. Ai wa fesoa swani ai fo I le tapena ina lea. O le itu I tau mafa maua pea. Mo le tausinga o le soifua o tangata. O tupulanga telavou o le fio anga o puapua. Wa lato faa to ai nisi o lato ele ele I ma umanga talo. Fa pea fua la aina faisua, ma isi la auto faa to anga e vave o na sere sele ma faa o ngā. Wa vene ili maonto le fionga le tamba ainga, le fionga tui atua tupuata ma se se efi o lo I tua efu, ma se tasi o fale maata anga po o se museum, ilo tātu putano. Mua faa lau ilo ainisi o tala faa surupito o taimi o pulenga faa koloni e siamani, fa pea ni usila I Samoa. Ai o teimi fo yo saidi ngā malo, mō se tūto o tasio le tunu umaie pūlenga faa kolone. O le asito na ina te neina te talai le fale maata anga, o se noo fuanga e peo na faa iloa I se li poti ele nusi pepo le Sunday Samoan. O le a avea ma se tasio puna vai o sue suenga, mō alo ma faa na uale atunu u, la tau te iloa I tala o mena te tupu I te usanga I tele utua nai, ma tau ma fai ngā e sa alo te lo toi, I le taita inga o le malo. O le mao teitua efu o se tasi o fausanga o fale I o na pōpū le ngā si amani, I lo tātu utanu. Ma ana fausia ma aveai o se mea tō tino, ma le tō fata isi Olive Nelson, o le tua a o le tina a o le tama ainga, o se isi o teitai na faa mao popoina le mau, I teimi o le malosi o pū le ngā New Zealand. O lo iei le teletonunga tō e paule o fausanga o maota mai nā o na pō, o lo iei pēi lo tātu utanu. A wā o le tele o fale o ia fausanga sā iai. Ai mai se o maota o nei fausanga na whao ngai lo tātou mā lō, I tausanga u mawae, wale o tō iai. O nisi o maota, sā vea mawaeinga o teimi o pūlenga whaa kolone, sā I le tāulanga o apia. Ai o tala ilalo ma ua suia I fausanga o fale whao na pō nei. O se lau ma le tolu tausanga le matua o le maota o le tama ainga I tua efu, ma o le tausanga I luafe ma le vanu. Na faa tupea ia le malo ngā luenga na toe faa lele iai, ni si o vaenga o le maota, a o avea le fio ngā tui atua tupuata masese efi, ma a o le tātou malo. Wa amata tuli li faa salanga e valu tau sanga I le fale pui pui, o le ali isei na fai pisi nisi o tau liu faas furu ono tau sanga lona matua, ina o faa maonia lona morianga o le tau mafai, e faa o le maliu se li leo leo le malo. Na mōria fō I mōrianga lo na umio se la umalosi e soli tū la fono, ma le whaapaino le a upenga le la umalosi. o ia anuari o le tau sanga na tenei si usenga na tula ima yeia soli tula fono. A o tali atu leo leo ile vala au mo se vesoa swani. Ina o tau fia faa malosi ito tono o se potu o le fale oloa. Sa faa ngai o ia o se pisi nisi ele ua no fusala. Se tama ita isa vea moona toa lua e mafua i se vee se se inga. Olo na faa paino le la au malosi na faa manu ali ai. Seli i leo leo sa o fia ile vesenga o malu ole malo. Sa nga ile no fuanga na tula ima yei le vevesi. Ina ua mna umia le latu ngā luenga masani, pe atu tupu ni ngā yo inga sori tula fono. E la ule faa salanga ole ali saina faa pisi nisi ili asafroile umavae, o loo nofu tau fia pere vaa inga leo leo, talu mai anu wali ole tau sanga te neina mori ai, ma tau fia mo sua suenga. Ole ua faa tūlanga le faa msinonga mawa lunga le aso lua se furu ole masina neyo yulai. E au mai eisa na faa i unga i se faa salanga, o le taule lea o wilo o faisa uvale o fale atiu, lua sifuru lua tau sanga le matua. Ina ufa maundia i se rau lau ufa tonu na ilo ilo ina mori maua leo leo. Le mori anga o le ave faa malosi, o se teine i titi e se furu fitu tau sanga le matua, ma le mori anga le fai ainga faa malosi. Sa te te e lea ua mori ai mori anga, ai o le asa forele ua mavae ina ua mae a ilo ilo nga le lau lau ufa tonu, na faa maundia i ia mori anga. I faa maumaunga leo leo lo o faa ilo ai o ke topa le tau sanga lua o lua faa. A o anga i le tene i titi e faa tau le fale o loa. Na alua tuai le taa valia leo ua moria ma piki. O na sama na o e faa sino antu se no o fuanga sa ia fia maua. Pei tai o le mafu anga leo le faa sara la waia leo leo. O le ata o le tene i titi se saa i linga na talo sanga ina ai lea tunuu. O na saa fia maua ilo na ainga se fesoa swani. O le tālonga mōmua le tātou Manu Samoa, o le tāmilusanga le World Rugby Nations Cup, wa mānu mālo aile au lukapia le atunu ule ono sifuru ono ai, ili sifuru maleiva le au lukapia Hong Kong, China. O le tāi au le asosā ua mai atu nei, na fai aile a tālonga i Chile. O le isi tālonga o le tāmilusanga le nei o lo so ai, o le āwhero i aile tātou Manu Samoa, ma le au lukapia Georgia, ili asosā o lumana i nei le aso sifuru lua leo yulai, ma le a whia fu i lea tā longa i tu tonu o lea tunuu o Chile. Tala a matai o le nei vaya sa fau, soifua.
2: Tala falava sa amor to o auna le nei o Dr. Tua, o lau tau faa fonga pē le tau tua, a lau 4EB 98.1 FM, si ufa fonga o sa amor i Brisbane.